Čežnja u glasu biće moj izgovor, da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,

klišaje. Gigi Midji. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi. Učit ću te.

U 6 sati i 36 minuta, dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Početak je nove radne sedmice, ponedeljak je 8. dan mjeseca juna ove 2026. godine. Sad, naravno, mnogi će reći, jeli, nikako ponedjeljkom ne funkcionišu baš kako treba, ali eto, obzirom, jeli, da je danas ponedjeljak, da je za većinu prvi radni dan u sedmici, pa hajde, nekako ćemo, jeli, pregurati ovaj prvi radni dan. A i mi ćemo do 11. sati biti sa vama u jutarnjem programu uz uobičajene sadržaje, servisne informacije, oglase, obavještenja, aktualnosti i sve ono što nekako bude obilježilo početak ovog 8. junskog dana. A dan je počeo sunčano sa ugodnim jutarnjim temperaturama, trenutno u gradu je 15 stepeni, a kasnije ćete saznati kako nas to vrijeme očekuje do kraja dana. Govorit ćemo o tome i kakvo je stanje na našim putevima, malo ćemo jutros razgovarati i o aktivnostima preduzeća Park, obzirom jeli da oni ovih dana imaju pune ruke posla, veliki je broj zelenih površina koje treba pokositi, a tu su i redovni sezonski radovi. Defileom maturanata u prošli petak otvorena je manifestacija Vogošćanski dani. Maturanti osnovnih škola, evo, polako se pripremaju za svoje maturske večeri, a tu je i matura, pa ćemo ovoga jutra govoriti nešto više i o tome. Biće tu i drugih zanimljivosti i dobre muzike, zato vam još jednom želim dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjeg programa Radija Vogošća.

Podsećamo, Edin Avdić preminuo je 4. juna u 47. godini i za njega je ostao bogat novinarski i komentatorski opus.

da prostiš. Jedna zemlja imade i posla i posa da prostiš. I hladna i gladna i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: 25. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake Milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kilograma 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

si pogledao u dušu, nikog nisi zvao, kad bi bio sam. Al veliku igru zaigraše igrači, a na nebu

pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

volim rane i jeseni. I kad me ljubiš poslije puno vina, imo pa nemo, sada znam je kletva.

Dobro, eto, zagrijavamo se polako za 12. juni, utakmica protiv Kanade u Torontu, sve počinje u 21 sat, a ono što jeli, mnogi spominju, pričaju, komentarišu upravo na društvenim mrežama, ko će za koga navijati, pa evo jednog interesantnog komentara, upravo Miguel Jaramillo, stand-up komičar koji živi u Srbiji, komentarisao je na svom Instagram profilu za koga građani Srbije trebaju navijati. E, on kaže, jel mora Srbija da navija za Bosnu na svjetskom? Pa naravno, jok, nego za koga će? Hoće za Englesku, jer ja volim Premier Ligu, ili za Njemačku, jer tamo imam rodbinu koji rade na Baušteli. Ti bre, nisu čisti u glavi, moraš za Bosnu, zašto? Zato što su Bosanci naša braća i oni bi radili istu stvar, navijali bi za nas, idemo sa Bosnom na svjetsko prvenstvo. Moramo da podržimo Bosnu, bre, idemo Bosnu, poručio je ovaj stand-up komičar koji živi u Srbiji. U međuvremenu komentari poput ovog dodatno su podgrijali atmosferu oko nastupa Zmajeva uz podršku i poruke podrške, naravno, i regionalne solidarnosti pred početak takmičenja. Nekako, evo, onako, svi smo kao jedan jeli, region, što bi rekao ovaj Miguel, Bosanci su naša braća i naravno navijat ćemo jedni druge na ovom svjetskom prvenstvu. Dakle, bit će mnogo onih koji će biti uz naše Zmajeva. Majeve, tako i treba biti. A mi smo došli do kraja još jednog druženja u jutarnjem programu. Hvala što ste bili sa nama. Eto, i ovoga jutra uz muziku po našem izboru govorili smo o različitim temama, najavili i neke manifestacije, neka dešavanja, konkretno ako je riječ o Vogošanskim danima, spominjali kako je to bilo proteklog vikenda i šta nas očekuje u okviru Vogošanskih dana. Evo, malo smo pričali i o aktivnostima preduzeća Park koji rade na košenju trave i travnjaka i svim ovim aktivnostima koje su običajne za ovo doba godine. Dobre muzike bit će i dalje na talasima Radija Vogošća. Mi se nekako čujemo od 12 sati u popodnevnom programu. Zato još jednom hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i dobrodošlicu na talase Radio Vogošća. 14. sati, vrijeme za otvoreni program našeg radija i sigurna sam da ste i danas fino, odnosno sjajno raspoloženi. A zašto ne biste i bili, sija nam sunce, još jedan prekrasan junski dan, 8. po redu, a družimo se u narednim minutama u otvorenom programu Radija Vogošća. Malo ćemo pričati, malo ćemo slušati dobru muziku i družimo se sa vama sve do 20 sati. Moje ime je Azra Grbo i evo šta slušamo na samom početku, ovaj računar odabrao Kice, približi se. Nemam pojma, valjda je dobra pjesma, sad ćemo to da čujemo i da zajedno uživamo.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna.

Dobar. Hvala što si mi se javio. Al, šupe priče da si me batalio. Jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

Radio Vogošća. Poštovani slušaoci, 16 sati i 12 minuta, pardon, 13 minuta i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje slušate emisiju Pisma iz komšiluka. Instrumentala išla sekundicu duže zbog tog što je naš dragi Muhamed skidao pjesmu za Almira koji nam se javio iz daleke Kanade, znači kolaps pjeva dijagnozu i sad ćemo je pustiti, ali prije toga ćemo čuti Janu Bekutu koja kaže opet imam razloga da živim.

Ma dobra dijagnoza, odlična. Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogoša i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Znači, pozovite nas na broj telefona 434888, nemoj da vam bude mrsko, ili nam pošaljite poruku na broj 062045118. Baš sam nešto raspoložena, neću valjda oplakati, što bi rekli narodu. Dobili smo još jednu poruku od našeg dragog kolege Edhama Đuhe, poželio nas je, znamo da je tako, i on želi čuti Šabana Šaulića i pjesmu Kafana. Evo da budem iskrena, ja znam aman sve Šabanove pjesme, ovu nisam čula, pa evo da je poslušamo zajedno. Zovite, pišite, slušamo dobru muziku. Nakon Šabana i Kafanca ide za jednu Plavušu iz Veljeva, Aca Lukas i Jelena Krleuša, Bankina. Dobro,

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Junak je dragi svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majci. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snaga.

0: Radio Vogoša, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, tačno je 17 sati, vi ste i dalje na talasima Radio Vogoša. Ono što slijedi svakog radnog dana u 17 sati jeste emisija koju vi jako volite, svi je jako volimo, zove se Hadžbeg. E, Hadžbeg danas nosi naziv Kako se nekad putovalo.
2: Što bi rekao Hadžbeg?
3: Bio u nas jedan mudri dedo i taj je dedo odgojio unuka vrijednog, pametnog, ko što i sam bio. Završio unuk škole više, pa i najviše, i kad je trebalo da se zaposli, pravac Njemačka. Jer u nas ti posla nema za svakog, ko što i sam znaš. Žao mu bilo dede ostavit, pa ti on obišao ono malo rodbine što su imali, dajžišnu, tetišnu jamiđincu, da ih zamole da pripaze dedu dok se on ne vrati, a kad se vrati da će i dobro nagraditi. Svi mu obećaše, amiđinca čak reče da ne treba ništa donost, jer to je njihova dužnost. Prođe godina sad pa sad i unuk dođe kod svog dede da ga obiđe i da malo dušu nahrani dedinim pričama, jer je godina u tuđoj zemlji kratka i teška za tijelo, a predugo i za dušu još teža, kažu. Helem iskupila se rodbina i on upita dedu pred svima kako su ga pazili. Plaho pa me, veli dedo, ko rodbina, samo su mi neke pare nestale iz kredenca. Svi se zgledaše nasta muk, sve dok dajžišna ne progovori prva. Kakve pare, bola dedo, nisam ti ni ušla u kuću. Ama nisam ni prišla kući, kamoli prag prešla, nastavila se tetišna. Ko da sam ja imala kad od svog posla idući, kamoli po kredencu prebirat, veli amiđinca dok je brže bolje izlazla, a za njom i ostale dvije. Kad one zamakuše, dedo će ti njemu. Nisu meni, sinko, nikakve pare nestale, nego hoću da od njih čuješ kako su me pazile i izmetile me.

Informativni program Radija Bogoša, Bogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

postidio, letio sam znaj, al takvo nebo dosta nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio. Gdje god poželi,

kuća noćas radi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za plek.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu da. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i